ne su ne bon pae ma ne su ne bon pae woni ukru ene wo yire mo mama ne mo mama ma mo nana no ne masifo ewade famu sie ewo yesu kristo di ma woni wo nua no ene mo mama ne masifo ene de famu ho nyina e

bebre. Pacho kase urade. Fenshire twa mi mama ahusia. Fenshire twa mi mama ahusia. Fendu onyam twa mi fie ahusia. Ewo Yesu Kristo dimo. Fa asumjie. Fa enkos

on so bo so kunuku an chenso na ne basu wi ne baba kupe wo se wu na te so ba wo ba fie no wo de wukum kunu esa kumba na so ba bo se yesu pie ne ne adifru ne ko otia mu kasa mu fanyina ho endo bi abra.